Bado forwarda. Bado forwarda. So na bopa. So na mo pa ya wati. Ayuma ni guru hu ana. Awale ni guru hu ana. Akon to ni visa na watra try ya yan fama no. E ti o to ya dai. Sorry. So na kwa wura dia ni sesi ya. Ya mo pa ya. Ya mo pa ya. E na no babu si ya ti Peter to afiase. Na so asafo no to aso bompa ya. Emre rodi be Peter. E fere afiase go. Woria. Sister, brother, bompa ya wati. Bompa ya wati.